90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

nu er klokken passeret 8:00, og Midtfyn Radio er gået i æderen. Med følgende program her frem til klokken 10, så lægger jeg ud med Oles Jukebox fra 8 til 9, og fra 9 til 10, så kommer jeg med Country Team, og så kommer der en ny studievært dagefter. Så velkommen til Midtfyn Radio. God fornøjelse.

Det var à la carte dansband, der indledte Ove Stubmark med Jeg spørger, om du vil give mig en chance til. Jeg fortsætter med Saka Alex og Jorika Stærken med Blikken der.

Så er det to dage, vi skal lytte her med helt slidt op. Og det er det gamle All Shook Up nummer, vi skal lytte til her på dansk. Og derefter kommer Sineke med Die Arbon Duft Neut Lang Genug.

Det var, hvad jeg havde bydet på i den her Oles jukebox. Gør klar til konvitoner herefter. Louise Moisset, der slutter af med Don't Say Goodbye. Og med den ønsker jeg fortsat en god dag med Meteor Radio resten af dagen. Og på genlyt lige om lidt.

tid til countrytoner her på din lokale radio den næste times tid. Studieverden, det vil være Ole Sørensen. Så velkommen til countrymusik.

Rainbows, Dreams and Butterflies. Det var det nummer, der indledte denne udgave af Country-teamen, og det var Becky Cole, der gav os det nummer. Vi skal have fat i Jake Nicolai med Sidewinder, og derefter Carl Brody med Black Crowd Call.

0: daughters of the
1: Cure. Det var, hvad jeg kunne byde på i den her udgave af Country Team. Jeg slutter med John Willerson og John Stephan med nummer Wrinkles. Og med den rundt her rundt, så synes jeg fortsat en god dag med lokalradio og på genlyt til mere country. Tak for nu.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Så har klokken passeret de 10.00, og du lytter fortsat til Mit Fjord Radio. Programmet for resten af formiddagen her på Mit Fjord Radio, vi quizzer frem til klokken 11. 11.00 til 11.30, så er der musik og hilsner. 11.30 til 11.45, så er der Fjordens Stemme. 11.45 frem til 12.00, så er der udsendelsen på genhør. Og når klokken bliver 12, så holder vi pause her på Mit Fjord Radio, og det gør vi frem til klokken 15. Hvor det er Radio 919, der underholder og spiller musik. 15.00 er Midtfjord Radio tilbage igen. Vi begynder med udsendelsen quiz, og studievært i formiddag, det er Marianne Rosenborg. Vi begynder med et stykke musik, og jeg har fundet Paprika Sten og Martin Brygmann. Brug dit hjerte som telefon.

Paprikasten og Martin Brygman i et vist brug dit hjerte som telefon. Vi skal til at begynde at quizze, og vi begynder med det, der var oppe i begyndelsen af året, nemlig hvilken nationalfisk skulle det være her i Danmark. Og det er jo allerede fundet, men hvilken slags fisk blev så kåret som Danmarks nationalfisk? Var det silden, var det rødspætten, eller var det ålen?

0: Nå, Vitten, har du et godt bud?
1: Jeg prøver rødspætten.
0: Du prøver rødspætten, ja. Det er ligesom, når man kommer ud til fiskelejren nu. Fire flade for en 100, ikke?
1: Jo, det
0: er rigtigt. Ja, sådan er med de fiskere. De kan også være lunefulde. Ja, den har vi været igennem, og så skal vi til den næste. Jeg skal lige have stemmen igen. Danilia er kendt som en blomst herhjemme. Vi kalder den også, for hvad kalder vi den for, den her Danilia? Er det en marguerite? Er det en bonderose? Eller er det georgine?

0: Nå, det var noget helt andet, det her.
1: Ja, jeg prøver georgine,
0: ja. Det er ikke den mest velduftende, synes jeg. Er det?
1: Jeg ved ikke. Nå. Det får være ærligt.
0: Jeg kan huske, som inden, og min far, han var uddannet i garden, og jeg gik og snuste alle de her blomster, der. Der var georgine i hvert fald ikke nummer et.
1: Jeg mener også, er ikke den, der skraves op?
0: Jo, nogen gør
1: altså,
0: det. Nogen
1: ja,
0: gør det.
1: Nå, okay.
0: Ja, godt, det var georgine. Nå, skal vi så over i sportens verden? Hvis jeg ser rigtig efter. Ja, det har vi her. Det er sådan landshold, de spiller jo i øjeblikket. Og Morten Juhlmann, han har jo været rigtig været oppe i medierne på grund af lidt uenighed med en anden af holdkammeraten. Men han har jo skiftet klub. Han har indtil den her sæson spillet i portugisiske FC Oporto. Nu har han jo skiftet til spansk fodbold. Hvilken klub spiller han for i Spanien? Er det Barcelona? Er det Real Madrid? Eller er det Atletico Madrid? Altså, Morten Juhlmann, han skifter jo klub her før sæsonen. Og var det til Barcelona? Var det til Real Madrid? Eller var det Atletico Madrid?

0: Ja, hvad siger du, Bitten?
1: Jeg prøver nummer 3.
0: Nummer 3? Er det, de kommer drød? Ja.
1: Ja.
0: Han er modig, det er en hård træner, han er kommet under der.
1: Nå, okay, jeg kender dem ikke.
0: Nå, jeg tror, der skal bestilles noget. Det er godt.
1: Jamen, det kunne det... godt.
0: Ja, Atletico Madrid, det er sandelig en træner, der har været i klubben i mange år. Så tager vi den næste, nu må vi se, om vi skal tage en mere. Det kan vi da lige så godt. Den tidligere OB-træner, Jakob Friis, han har efterhånden været i mange, mange steder i Europa. Efter han kom til Augsburg, så fik han jo lige pludselig et godt tilbud, nemlig om at blive landstræner. Men hvilket land blev han landstræner for? Det var et nordisk land, han blev landstræner for.

0: Ja, Inger Lise, hvem er han blevet landstræner for?
1: Jamen, jeg tror, at det er Finland.
0: Fuldstændig rigtigt.
1: Nå, det var godt huske.
0: Ja, det var sandt. Man må håbe, han kan finsk.
1: Jeg skal ikke snakke med ham så.
0: Det er svært sprog. Godt, ja. Det er rigtigt. Det var Finland. Det er Finland, han er blevet landstræner for. Det er fuldstændig rigtigt. Så skal vi lytte til Carina Høgfeldt en gang et sted.

Det var såvel Karin Øgfeldt en gang et sted. Og jeg skal lige have ordnet noget her på skærmen, så er vi klar til det næste spørgsmål. Og lad os se, hvad vi har fundet på her. Hvad er formandelyd? Hvad er formandelyd? Er det farveløs stinkende gas? Er det organisk opløsningsmiddel? Eller er det emulgerende? Hvad står der? Emulgeringsmiddel i mad. Altså, hvad er formaldehyd? Er det farveløs stinkende gas? Er det organisk opløsningsmiddel? Eller er det emulgeringsmiddel i mad?

0: Hvor står.
1: Altså, hvad er formaldehyd? Lyd? Er det A, farveløst stinkende gas? B, er det organisk opløsningsmiddel? Eller er det C, emaljeringsmiddel i mad? Yes.

0: Nå, Tom, har du et godt bud?
1: Altså, nu kan jeg ikke huske, hvad de tre de var.
0: Kan du ikke?
1: Nej.
0: Jo, farveløs stinkende gas, B, ja. Organisk opløsningsmiddel og emulgeringsmiddel i mad. B, B'eren, den er væk, organisk opløsningsmiddel.
1: Ja. Jamen, jeg tror, det er æren, så.
0: Hvad siger du, æren?
1: Ja, ikke.
0: Ja, ved du hvad, jeg sætter kryds på dig.
1: Tak skal du have.
0: Og pas på skete.
1: Ja.
0: Ja, det er noget værre stads. Så noget som det der. Nå, hvad har vi så fat i? Jo, lad os se. Vi går sandelig over i både musikverden og sportsverden. Den verdenskendte verdensstjerne Ed Sheeran, han har kørt

Han er jo meget omtalt for øjeblik af Cherian, men han kan åbenbart også få tid til at købe sig ind nogle steder. Her har han købt sig ind i en af de engelske fodboldklubber, og hans hjerteklub, det er enten Ipswich Town, eller er det Norwich, eller er det Liverpool.

0: Nå, Knud Bjarne, har du et godt bud?
1: Nej.
0: jeg glæder mig ellers.
1: Okay, jeg tager den der, og tager den først.
0: Den først? Ja, Ipswich Sound, det er fuldstændig rigtigt.
1: Og den?
0: Ja, det er Ipswich. Okay. Ja, okay. han er meget omtalt lige i øjeblikket, Sheringham.
1: Jamen, det
0: har
1: ikke
0: hørt
1: noget om.
0: Nå, det har du ikke hørt noget. Men der er nogle af de der kendte der, de har det med at have deres hjerte med i en fodboldklub.
1: Ja, det er bare
0: ordentligt. Ja, det var rigtigt, at Sheringham, han har købt sig ind i Ipswich Town. Skal vi finde den næste, om der er flere på den her? Ja, hvilket er... Skal vi lige prøve at tage den helt rigtigt? Hvilken af følgende middelhavsøer er arealmæssigt størst? Altså, hvilket af følgende middelhavsøer er arealmæssigt størst? Er det A. Kreta, B. Korsika eller C. Mallorca? Der var noget at vælge mellem nogle kendte der. Kreta, Korsika eller Mallorca arealmæssigt. Hvem af dem er størst af de tre her?

0: Nå, Inge-Lise, lad os få et godt bud.
1: Ja, det er jo i det blå. Jeg prøver den sidste.
0: Den sidste? Ja. Ja, det tænkte jeg nok. Nej. Men det er jeg bare ikke. Det er ikke Mallorca. Du prøver igen.
1: Ja, tak. Hej.
0: Det var ikke Mallorca. Så er der Kreta og Korsika tilbage.

0: Nå, lad os så få et godt bud.
1: Jeg prøver med Korsika.
0: Nå, du prøver med Korsika, ja.
1: Ja.
0: Det bliver Napoleon glad for.
1: Jamen, det er da glad for.
0: Det er der, han er frøs. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Så skal vi have et... Så kan musikmester over i Harmonikaklub sige ikke nej.

Det var Støring Harmonika Klub, og det var Sig Ikke Nej. Det gør vi heller ikke. Vi fortsætter, og vi skal over i æblesorter. Hvilket navn er ikke en æblesort? Er det navnet Linette, er Inger Maria eller Filippa? Altså, hvilket navn er ikke en æblesort? Er det Linette, Ingrid Maria eller Filippa?

0: Nå, jeg går rigtig godt bud, Tom.
1: Det er etteren.
0: Filippa?
1: Ja.
0: Ja, det er rigtigt. Det er den, der ikke er en æblesort. Fuldstændig rigtigt. Jeg krydser dig.
1: Det var godt.
0: Ja. Filippa, og så skulle der være en længere nede. Ja, i hvilket hav bader man i? Hvilket hav bader man i, når man besøger feriebyen Sunny Beach i Bulgarien? Altså, hvilket hav bader man i, når man besøger feriebyen Sunny Beach i Bulgarien? Og det her hav, det har en bestemt farve, altså navnet på havet, det er et ligesom med en farve, rød eller grøn eller blå.

0: Nå, Inge-Lise, hvad farve kunne det være?
1: Det var
0: Sortehavet. Sortehavet, ja. Så må vi håbe, det er rent i hvert fald.
1: Ja.
0: Ja, det var Sortehavet. Ja, så bladrer jeg om på den næste side, og så skal vi i gang med noget, der hedder, hvilket organ i menneskekroppen er det største? Altså, hvilket organ i menneskekroppen er det største? Så er det bare med at tænke sig om.

0: Ja, Knud Bjarne, har du et godt bud?
1: Ja, det ved jeg ikke. 100% det her er en krav.
0: Ja.
1: Så, det røde hav.
0: Ja, så kom den over i, anden spørgsmål.
1: Nå, okay.
0: Det er godt. Du kommer på igen.
1: Det er bare i ånd.
0: Ja. Og vi skal lige gøre opmærksom på, at det er det her spørgsmål. Hvilket organ i menneskekroppen er det største?

0: Nå, Inger, hvad siger du så?
1: Jeg siger leveren.
0: Du siger leveren, det er fuldstændig rigtigt. Sådan, ja. Du får også kryds.
1: Tak for det da.
0: Godt,
1: ja,
0: hej da.
1: Hej.
0: Jeg skal lige have sat den der op. Jeg skal lige have rettet den sådan. Og så tager vi det næste. Hvilket havdyr har 3 hjerter og 9 hjerner? Altså, hvilket havdyr har 3 hjerter og 9 hjerner? Er der nogen, der har et godt bud på det?

0: Nå, Inger, hvad siger du?
1: Jeg siger blæksprutter.
0: Fuldstændig rigtigt, det er blæksprutter, ja. Det lyder ja. Helt utroligt, ikke?
1: Ja, men det synes jeg også, det er helt uover det, vi kan forstå nu af.
0: Har du nogensinde smagt det?
1: Nej, det har jeg ikke, og jeg skal heller ikke.
0: Nå, jeg synes, det smager efter kalvelever.
1: Nå, jeg vil sige kylling.
0: Nå, ja, men det kan også godt være.
1: Hvis det var, ja. Ja. Men, nå, men jeg skal ikke smage noget af det der.
0: Det er også helt i orden. Ja. Det er godt, ja. Så skal vi, når vi snakker om det der med at spise, så kan vi lige så godt tage den her. I hvor lang tid er en gris drægtig? Altså, i hvor lang tid er en gris drægtig? Cirka. Jeg skal ikke komme med nogen præcise tal. Altså, i hvor lang tid er en gris drægtig?

0: Jeg var en.
1: Ja, Kai, har du godt bud?
2: Ja, det regner med 3 måneder og 3 uger.
1: Ja, og 3 dage, ja, fuldstændig rigtigt. Jeg sætter og krydser ved dig, Kai.
2: Tak for det.
1: Ja, så fik vi det opklaret. Og jeg skal lige sætte kryds ved Kai, så finder jeg et nyt spørgsmål. Lad os se, hvad det næste så er. Og lad os se, hvad vi har fat i det næste. Hvad er navnet på Grønlands største by? Altså, hvad er navnet på Grønlands største by? Nu har vi hørt så meget om Grønland, men den største by på Grønland, hvad hedder den?

0: Nå, Inge-Lise, et godt bud på hovedstaden deroppe.
1: Det er Nuuk.
0: Det er Nuuk, den er både hovedstad og den største. Helt i år. Ja. Vi får et stykke musik med Finn Lund, guitarmand.

Det var Finn Lund, der sang om guitar, mand. Så skal vi fortsætte med at quizze. Vi kan godt nå nogle minutter endnu. Vi skal i gang med skakspillet. Hvor mange brikker er der i et skakspil? Altså, hvor mange brikker er der i et skakspil?

0: Ja, Kai, har du et godt bud?
1: Ja, jeg mener 24.
0: 24, du siger 24. Ah, du skal længere op.
1: Nå, det skal jeg op.

0: Ja, Tom. Et godt bud.
1: Det er så 32.
0: Cirka 32, ja. Det er fint nok. Det er godkender, ja.
1: Tak skal du have.
0: Så du kan bare gå i gang.
1: Ja, det er ikke godt.
0: Ja, 32, ja. Det var et godt bud. Og så skal vi til det næste. Så skal vi til det, der hedder et... Ja, vi skal videre med det næste. Hvad hedder lommeværktøjet, der blandt andet er en tandstik, lup og skruetrækker?

Det er et spørgsmål, der gemmer vi så til næste gang. Ja. Og så skal vi selvfølgelig til at finde en vinder her i quizzen til dem, der kan ringe ind og bestille musik.

Og så har jeg fået den foldet sammen, og så skal vi lige have fundet et. Nå, vi skal lige...

Sådan, der var lige en telefonmelding, så jeg skal lige i gang igen, og vi krosser dem lige lidt sammen, og så gør vi lige lidt her. Og lad os så se, hvad fedt jeg har fat i, og det kan jeg se med det samme, at det er Tom, du kan ringe ud på kontoret og bestille de musik, du har vundet her på radioen. Så, altså, tillykke, Tom.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Så har klokken passeret de 11.00. Vi skal tage næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Vi skal videre med musikken, Kjeld og Hilda, med Midt i Kattegat.

Så var det først Vinke med why you come in here looking like that, og Tamara Rosanne med 90 to 5. Det var jo to kendte, og den næste er knap så kendt, men vi husker ham, Bent W. Her skal vi lytte til Jeg er forelsket i livet.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Så har klokken passeret 11.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med et teateropførelse, og det er en teateropførelse, der hedder Amdi. Det er Vesthimmerlands Teaterforening, der opfører en forestilling om Tvindbevægelsen. Det er om fællesskab, om sammenhold, magt og magtmisbrug. Den her teaterforestilling, det er onsdag den 3. september kl. 19.30, og det er i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aarhus. Billetter via Place 2 Book. Foredrag for veteraner og pårørende, det er ved feltpræst Niels Peter Sørensen, som har været med de danske soldater i Estland. Arrangementet er gratis, der er ingen tilmelding. Kaffe og kage undervejs. Det er onsdag den 30. september kl. 19.30. Det er i Aarhus Kirke, Kirkes Kultur og Sognehus, der ligger kirkepladsen 6 i Aarhus. Foredrag, der hedder Tarmen fra enden til anden, det er et foredrag med Mette Borger, hun er klinisk diætist ved Aarhus Universitet. Foredraget er torsdag den 1. oktober fra kl. 19 til 21, og det er på Brogst Bibliotek. Billetter via Place 2 Book. Skovgård, Broland og Sidenius, de optræder i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aarhus, torsdag den 1. oktober til kl. 20. Billetter via billetten.dk, altså billetter via billetten.dk. Anders Blichfeldt solo, det er fredag den 2. oktober, det er kl. 20. Det er på Jammerbugt Erhvervs- og Kulturcenter i Åbybro. Billetter via kec-jammerbugt.dk, altså billetter via kec-jammerbugt.dk. Der er også mulighed for koncertmenu. Det skal ske ved forudbestilling. Åbent arrangement af Grønne Uger 2026. Det afholdes fredag den 2. oktober. Det er fra kl. 17 til 20, og det er på Himmerlands Ungdomsskole i Aarhus. Programmet byder blandt andet på, der er 20 start med frivillig havevandring. Det er kl. 16. Kl. 17 er der officiel åbning og foredrag, og det er ved Nikolaj Kirk. Kl. 18 er der madworkshop og aktiviteter med chefkok Dennis Horn, og kl. 19.15 er der fælles visning. Arrangementet er gratis, men billet er nødvendig, og det dækker både foredrag, workshop og fællesspisning. De gratis billetter kan hentes på Place 2 Book, altså Place 2 Book. Så afholdes der koncert med Blue One og plus Support the Florius. Den her koncert er lørdag den 3. oktober kl. 20, og det er på Jammerbugt Erhvervs- og Kulturcenter i Åbybro. Billetter via KEC. -jammerbugt.dk, altså KEC-jammerbugt.dk. Kæmperskue 2026, indendørs dyreskue med fremvisning af maskiner, malkekvæg, kødkvæg, der er også heste, får og kaniner, samt 4H-udstilling. Det er fredag den 2. og lørdag den 3. oktober. Det er fra kl. 9, og det foregår i Messecenter Vesthimmerland i Aarhus.

Så er det opcycling med Stine Højland fra Adder. Stine giver vejledning og inspiration til at reparere eller sy nyt tøj af det, du allerede har. Det foregår på vores bibliotek lørdag den 3. oktober. Det er fra kl. 9.30 til 12.30 eller fra kl. 13.30 til 16.30. Billetter via Place to Book. Korkoncert med Thisted Drenge og Mandskor søndag den 4. september kl. 16. Det er i Alfa Vesthimmerlands Musikhus. Billetter via Place to Book. Så er det Jammerbugt Fugleforeningen, de afholder den årlige udstilling. Det gør de lørdag den 10. oktober, og det er fra kl. 14 til 17.30, og søndag den 11. oktober fra kl. 10 til 16, og det foregår i ØAH i Halvrimmen. Udover fuglene vil der være 20 hobbystande. Musikalsk legestue, det er med sang, dans, og det er Jammerbugt Kulturskole. Det foregår, og det er mandag den 5. oktober. Det foregår på Fjerritslev Bibliotek og tirsdag den 6. oktober på Åbybro Bibliotek. Begge gange er det fra kl. 10 til 11. Arrangementet er for børn i dagplejealderen. Hjemmegående forældre er også velkommen. Der er fri adgang. Der er ingen tilmelding. Rundtur i operans verden. Det er et koncertforedrag med Søren Schilling. Han er kendt med i musikhistorie og musiker. Det foregår mandag den 5. oktober fra kl. 19 til 21. Det er på Tranum Strandgård. Billetter via Place to Book. Altså billetter via Place to Book. Så er det ældre Sand i Farsø. De tilbyder blandt andet tryghedsopkald hver morgen. Yderlig oplysning, så er det på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15 for IT-support interesseret, så er det 25 24 75 66. Bøgelys venner, de spiller krolt på plænen ved Bøgely i Løgstør. Det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er det museerne. Øster Han havde Egnssamling Tranhøj 6 i Tranum, Egnssamlingens udstilling i Stuehus, i Stald, Lade Hal, kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Så er det Dansk Nutidsmuseum i Aars. Museet er åbent onsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 16. Fjerritslev Bryggeri Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13, eller efter aftale, undtaget af helligdagene.

bankospillene. Onsdag i lige uge spiller der banko i værestedet i Hornum. Det begynder klokken 19. Torsdag er der bankospil i Kors forsamlingshus klokken 19. Dørene åbnes klokken 17. Salg af plader begynder 17.30. Ligeledes torsdag er IK's venner spiller banko i hallen ved Kæmperkrogen i Årsk. Det begynder klokken 19. Lørdag er der bankospil her på Midtfjord Radio 13.30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal klokken 19. I Gedestøhallen er det 18.30, dørene åbnes klokken 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der fem puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerdeslev. Det begynder klokken 19. Tirsdag, der spilles der banko i huset i Farestrup klokken 19. Dørene åbnes 17.45.

Så var det genbrugsbutikkerne, kirkens korsager, cirka 11 i Fjerneslev, modtager med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag mellem kl. 10 og 17, lørdag er det 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissionens genbrug, Torgade 7 i Løgstør, modtager også med tak, brugt tøj, nips og andet. Tingene kan afleveres i butikken, der er åbent onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt den første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum, der er åbent på hverdag fra kl. 14 til 17. Så er det Vadum Genbrugscenter. De modtager også med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugstingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum. Der er åbent på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åbent 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 ved Hjortrup. Brugte brugbare effekter. De modtages med tak. Man kan aflevere tingene i butikken mandag frem til fredag. Der er åbent fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio i hænde senest 3 hverdage, før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åbent mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan også fremsendes på mail. Det er mail @midtfjordradio.dk. Man kan også ringe ind på kontoret, der har telefonnummer 98 67 41 00. Formlands meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret 11.45, vi skal til næste udsendelse. Der er udsendelsen på genhør. Det er fortsat Marianne Rosenborg, der er studievært.

Så var det først Skipper Company med Som en trækfugl, og så var det Two Step med Sommer og Vinter. Så kan vi lige nå Rikard Ravnvald, et glimt af dig.

Det sidste stykke musik, vi kunne nå i udsendelsen på genhør, det var Richard Ragnvald, Et glimt af dig. Med det, så skal vi holde pause her på Midtfjord Radio, her fra kl. 12 frem til kl. 15. Og imens kan I lytte til Radio 919, der underholder og spiller musik. 15.00 er Midtfjord Radio tilbage igen med skandinaviske og tyske slager. 16.15 til 16.30. Fjordens stemme, 16.30 til kl. 17. 00, musik og hilsner, 17.00 frem til 18.00, Flemmings favoritter. Og så bliver klokken 18, så er det igen Radio 919, der tager over fra 18.00 frem til klokken 22.00. Det var programmet for i eftermiddag her på Midtfjord Radio. Vi holder som nævnt pause frem til klokken 15.00, hvor vi er tilbage her på Midtfjord Radio med skandinaviske og tyske slagere. Studievært i formiddag, Marianne Rosenborg, på genhør.

så er Radio 9 med 19 gået i luften, og det er vi jo her fra 12 til 15. Men jeres studievært skal kun være her indtil klokken 13. Og som I kunne høre på den, ja, så behøver jeg ikke at præsentere mig på min kending. Men jeg vil så lægge ud med Snapshot, og de synger om endnu en dag, og René Manchon med nummeret Jeg er i live.

så har jeg fundet en, der hedder Sonny Jenny. Og hun synger bare om danse med mig. Og Lisa Nilsson skal vi høre, og hun synger bare et nummer, der hedder En som med dag.

0: Så er det næste to, jeg har fundet til jer. Ja, den første, det bliver nogen, der kalder, en gruppe, der kalder sig Female, og de synger bare om sunshine, og så i parentes, der står der summertime. Og det er jo det, vi også gerne vil have snart noget sommer. Derefter, så skal vi have lidt country toner, som jeg ved, det næste nummer er. Det bliver nemlig med nogen, der kalder sig Happens, og de synger om Chattahoochee.
1: Her er det Johnny Hansen fra Orkestret Candice. Du lytter i øjeblikket til din egen station, Radio 99.

Så de næste to, vi skal høre. Ja, den første, det bliver et par, og det bliver Hasse Andersson og Monika Forsberg med nummeret Har jeg sagt til dig, at jeg sorgner dig? Og så bliver det derefter en, der hedder Henrik, og han synger om Island in the Stream.

Så skal vi så høre Kirsten og Søren, og de synger bare om den første gang. Så må vi jo høre, hvad den første gang det er, de synger om. Og derefter så bliver det Nelly Furtado med I'm Like a Bird.

Så det næste, vi skal høre, ja, det er nogen, de kalder sig Swingers. Og de synger et nummer, der hedder Right Here Waiting.

Så har jeg fundet danske Tim Christensen frem til jer. Og nej, vi skal ikke høre titelmelodien til Fra Romeo og Julie. Vi skal nemlig høre ham synge et nummer, der bare hedder King's Garden.

Min det sidste nummer, jeg har til jer i dag, ja, det bliver lidt os tyske toner, vi skal høre, og det bliver nogen, der kalder sig Tiroler Party Mander. Og det er så med et nummer, der hedder Du bist die Nummer 1. Og med det, så vil jeg, Karina, sige tak for i dag. Håber, I har nydt musikken, men bliv endelig her på frekvensen, for der kommer masser af god underholdning til jer resten af dagen og aftenen med. Så jeg vil bare sige tak for i dag.

Ja, pænt goddag. Mit navn er Bjørn Johansen. Det er mig, der skal sætte styrknapperne her. Vi har udsendelsen her lidt god musik. Og i dag præsenterer vi lidt herlig musik. Computeren bestemmer, hvad jeg skal spille, så det bliver spændende at høre, hvad det er for noget. Så sæt jer ned og nyd det og slap af og få en rigtig god dag sammen med mig.

0: Din vært, Bjørn Johansen.
1: Ja, kære venner, så er vi i gang. Her skal vi have et nummer sammen med Annemette Enten, og det er den her Aldrig om søndagen.

fra udsendelsen Toppen af Poppen her. Brøn Olsen med Cheating. Så skal vi have en kold øl, og det skal vi have, og så skal vi sige navnet. Cold beer, call my name her med Jameson Butchers. Luke Combs også med, kan jeg se. Så det er kontrast, så det er værd om.

er noget country rock her. En kold øl kalder mit navn, eller kalder på mig. Her var der med herrerne, der hæser mig, som Jameson Rutter og Luke Combs. Det var i Summerland her. En fantastisk dejlig nummer, der her.

Her fik vi så lige Doris Sommerlunds udgave af det gamle nummer Crazy, Crazy About You. Og er der noget i vej med musikken i dag, ja, så skal I skille min computer ud, for vi kører på automatik. Her er det næste nummer, vi skal have fat i, det er Backseat og nummeret Up All The Time In The World.

Ja, all den tid i verden, all the time in the world, det var det med Black Seeds. Black Seeds. Og den ordentlig 5 minutter og 17 sekunder langt, så det et ordentligt stykke. Vi skal have fat i Carter Samson, og her er det nummer, det All I Got.

Man skal kunne kalde fra Alabama, dem der laver i sin tid. My Home Sweet Alabama, her var det nummer Call Me an Angel. Så skal vi have lidt tysk musik. Vi skal have et nummer her, det er Augen, Leben, Augen, Sehen, og det er med Blondie D3.

der fik vi så lige noget tysk slager her fra Blonde, Didi Tri og nummer 18. Så skal vi lige have lidt norsk musik, det her Sjøma Heimat.

fik lige noget norsk vestkystrock her med Vasken Gudrunner, når der kan du tjøre med Heimat Antiden. Vi skal have fat i Burhan G, og der er det nummer, det her ses lige om et øjeblik. Kom her. Så er der fik af kaos i øregangene, hvor vi skal hvile os en lille smule. Ses om en uge.

Ja, filmen Conroy fra midten af 70'erne, først i 80'erne, her var det med C.V. Dobb McCall, og I husker sikkert alt sammen Chris Christopherson, der var Rubber Duck. Vi skal have fat i en herre og en kontrasanger, der hedder John Mitchell, og han kommer her med nummer Rope the Moon.

John Mitchell, Montgomery her med nummeret Road to the Moon. Lidt dansk musik skal vi have igen. Her er det Bjarne Andersen, og vi skal have et nummer her, Nat i Madrid. Så den er jeg spændt på, den har jeg aldrig hørt, så lad os prøve lidt til den.

Ah, det gamle nummer her med Al Martino, det hedder Blue Spanish Eyes. Tæt op med danskerne, der bor i USA, er desværre dø her nu. Bjarne Andersen og hans version her, Den Nat i Madrid. Blue Spanish Eyes. Så er vi kommet til det sidste nummer her, det er med nogle dame, der kalder sig for Lise, og det er her I Dine Øjne. Og her er det Pio Hansen, der siger tak for i dag. Jeg er tilbage igen næste uge, samme tid, samme sted. Og kan I passe rigtig godt på jer selv, og hygge jer nu. Hej så, ciao, bye bye, tjus.

Programmet er sponsoreret af Kærs Auto, Torslev Kær, 6 i Brovst. God eftermiddag, så kom vi frem til onsdag igen, og klokken har passeret de 14.00. Her i studiet på Radio Nibe 19, der sidder Michael den næste time, og det er program, vi skal have fat i nu, det hedder En Verden af Melodi Grand Prix. Vi skal høre vinder, taber, der alligevel gik hen og blive evergreens, dem vi for længst har glemt, og dem vi engang sang med på. Så alt i alt, velkommen.

Sådan lød vinderen fra 1992, Kenny og Lotte, og alt det, som ingen ser. Lotte havde jo deltaget i Melodi Grand Prix op til flere gange, sammen med Bodil i Snapshot, med en anden plads som bedste placering. Men i 1992, der fandt hun sammen med korsangeren Kenny Lybke, og så blev de sat sammen som duo. Vi sendte dem afsted, og ja, i lang tid, så lå de jo som store favoritter. Men ved de her pressemøder, der bliver holdt inden det store show, der kommer de folk jo ind og lytter til, hvad melodien handler om, og fortæller lidt om kunstneren og de forskellige ting. Og der fandt rigtig mange lande ud af, at denne sang, den handlede jo om utroskab. Og så var der straks mange lande, der tog fjernt væk fra den, og så endte det jo med en 12. plads. Det var lidt skuffende for Kenny og Lotte, for jeg synes, det var en rigtig god melodi. Vi bliver i det danske, men vi skal have fat i Annika Askman som debutant i år 2007, og her synger hun Fly.

Ja, det var i 1978, at Israel de første gang satte sig på sejren som Eurovision-vinder. Og det gjorde de med Isaac Cohen og The Alphabetas på Abani Bee. Og så gik det jo ikke verden bedre, så skulle der holdes Grand Prix i Israel. Og der gik de det med hen og vandt en gang til i 1979 med Milk & Honey og Hallelujah. Og den tager vi på et andet tidspunkt. Vi skal til Grækenland i år 2006, og en af mine helt store favoritter fra det år er Navicii på Everything.

Ja, Anne Vicke, hun var 48 år, da hun sang den her, men med den udstråling, hun havde for scenen, der mindede hun mig bestemt om en kvinde på 30 år. Sangen, den kom fra Grækenland, og den hed Everything, og det var i år 2006. Vi skal hjem til Danmark igen, og så skal vi have fat i en af Tommy Seebachs mange sange.

Ja, Thomas Seebach er en af hans sanger, nemlig fra 1987, og hans sang her, det er gratis. Og helt gratis, ja, det er det nu ikke helt, Tommy, det er ikke gratis at lave radio. Vi har fået en del ekstra udgifter hernede, der er koder, der er kommet moms på mange ting, og vi bliver kun ved med at hænge sammen på grund af jer medlemmer. Så sidder du derude og kan lide det, vi laver, så synes jeg, I skal melde jer ind her på Radio Nibe 19. Det er så billigt, at alle kan være med. Ring ned på kontoret, der er åbent mandag, onsdag, fredag og hver søndag. Og så få en snak med pigerne på kontoret. Nå, ikke mere snak om alt det. Vi skal have videre med musikken, og det skal vi sammen med Gry og mor Vivian på nummeret Vi skal leve.

Ja, Gry havde jo prøvet at vinde det hele i 1983 med Kloden Drejer, men i 1985 havde hun så lyst til mere, så hun så mor Vivian med på nummeret Vi skal leve. Vi skal til en sang fra dengang, der var noget, der hed Jugoslavien, og vi skal have fat i Tajci og Hasjadan Ludomiro.

Ja, det var i 1990, at Jugoslavien forsøgte sig med denne sang fra Tachi, Hadja da Ludu Jeno. Vi skal til Tyskland og Tony Marshall, og så sangen The Star, og det var i 1976.

Sådan lød den tyske vinder i 1976, hentet fra Tyskland, Tony Marshall på nummeret The Star. Vi skal til en kvinde, der har også deltaget i Dansk Melodi Grand Prix op til flere gange. Jeg husker hende bestemt fra år 2010, hvor det blev til en flot andenplads. Hun hedder Simone. Men i 2013, der havde hun lyst til mere, og så sang hun sangen her, Stay a Week.

at denne gang, der var der lidt mere fart over Simona i år 2013 på Stay a Week. Vi skal til en duo, der er sat sammen af Chief One og Thomas Pettersjøen, og så hedder den Højt over skyerne.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Det var i år 2021, at Thomas Buttesjøen, han fik lukket Chief One, som mest var producer, med på dette nummer højt over skyerne. Vi bliver i danske, vi skal have fat på duen Limelight.

Ja, duen Line by Light, den bestod jeg af Tom Lundgren, som kom fra det hedende gangne Lollipops. Og kvinden herpå, hun hed Gitte Jonsson, og så sang de i duen Limelight helt normalt, og det gjorde de i 1987. Vi bevæger os til Sverige i 1983, en hitter derovre fra, den kommer fra Carola.

Ja, en stor favorit fra Spookmakerne i 1983, det var pur unge Carola, som 16-årig sang Fremling. Men det blev kun til en tredjeplads for Carola. Fra Sverige, så skal vi lige runde England i 1977. Der var der en duo, der kaldte sig Lisney DePaul og Mike Moran, Baroque Bottom.

Listener de Paul og Mike Moran på Rock Bottom. Ja, den kom fra England i 1977. Jamen, til mere dansk Grand Prix-musik, 1991 og en dansk vinder fra Anders Fransen.

Ja, lige der, hvor hjertet slår, den kom fra Anders Frandsen. En sang skrevet af Michael Ihlo, men da han ikke selv syntes, at han ville synge den, så gav han den til Anders. Den vandt det danske Melodi Grand Prix, men skuffede kolossalt til det store Eurovision Show. Vi fik kun en 19. plads, og det tog rigtig hårdt på Anders. Og jeg synes også, det var ufortjent, for det var en rigtig flot melodi. En debut i det danske Grand Prix fra Charlie, den jeg er.

0: den der er.
1: Ja, der var debut fra Charlie, og det var der i 2008 på Den jeg er. Vi skal til en dansk vinder endnu en gang, og så er der 80'er stemning her fra Fyr og Flamme.

Ja, det var i 2021, at du, en fyr og flamme, de gjorde sig bemærket med at øve os på hinanden. Desværre så nåede de aldrig helt til finalen. Jeg skal til at lukke programmet ned. Har I lyst til mere Grand Musik, så er det næste onsdag, når klokken bliver 14.00. Vi lyttes ved igen, kan have det rigtig fantastisk. Og jeg vil slutte af med en sang fra 83, nemlig fra Daniel, og den der hedder Julie, og den kom fra Jugoslavien.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Radio. Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.

Så har klokken passeret i 15.00, og du lytter nu til Midtfjord Radio. Det går du frem til klokken er 18.00. Programmet for i eftermiddag, skandinaviske og tyske slager frem til 16.15, 16.15 til 16.30, så er det Fjordens Stemme. 16.30 til 17.00, musik og hilsner. 17.00 frem til klokken 18.00, Flemmings favoritter. Og så når klokken bliver 18, så slutter vi her på Midtfjord Radio. Overlader igen senderen til kollegerne på Radio Nippe 19 fra 18.00 frem til 22.00. Vi begynder med skandinaviske og tyske slagere. Studievært frem til klokken 17, Marianne Rosenborg.

Så var vi tilbage i det instrumentale. Her var det Simons med Novelty Accordion. Så har klokken passeret de 16:00. Du lytter fortsat til Midtfjord Radio.

Länderfei med Augen wie Feier Tjekero. Så sæt du net om jeg falder, falder jeg for dig.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Sidst, der stod musik i skandinaviske og tyske slager, det var Kiki Danielsson, hvad livet har at give.
2: Du lytter til mit Fyradio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Mit Fyradio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret 16.15. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Og vi begynder med en teaterforestilling, der hedder AMDI. Det er Vesthimmerlands Teaterforening, der opfører en forestilling om Tvindbevægelsen. Det er blandt andet om fællesskab, om sammenhold, magt, om magtmisbrug. Det er onsdag den 30. september kl. 19.30, og det er i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aars. Billetter via Place to Book. Et foredrag for veteraner og pårørende, det er ved feltpræst Niels Peter Sørensen, som har været med de danske soldater i Estland. Arrangementet er gratis, der er ingen tilmelding. Kaffe og kage undervejs. Det er onsdag den 30. september kl. 19.30, og det er i Aars Kirkes Kultur- og Sognehus, der ligger kirkepladsen 6 i Aars. Et foredrag, der hedder Tarmen fra enden til anden, det er et foredrag ved Mette Borger. Hun er klinisk diætist ved Aarhus Universitet. Foredraget er torsdag den 1. oktober fra kl. 19 til 21, og det er på Brogs Bibliotek. Billetter via Place to Book. Så er det Skovsgaard, Broland og Sidenius. De optræder i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aars, torsdag den 1. oktober. Det er kl. 20. Billetter via billetten.dk. Anders Blækfeldts solo. Det er fredag den 2. oktober. Det er kl. 20. Og det er på Jammerbugt Erhvervs- og Kulturcenter i Aabybro. Billetter via kec-jammerbugt.dk. Der er også mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Åbningsarrangement er Grønne Uge 2026. Det afholdes fredag den 2. oktober fra kl. 17 til 20 på Himmerlands Ungdomsskole i Aars. Programmet byder blandt andet på, der er 20 start med frivillig havevandring til kl. 16. Kl. 17 er der officiel åbning og foredrag ved Nikolaj Kirk. Kl. 18 er der mad, shop og aktiviteter, og det er med chefkok Dennis Horn. Og kl. 19.15 er der fælles spisning. Arrangementet er gratis, men billet er nødvendig, og det dækker både foredrag, workshop og fælles spisning. De gratis billetter kan hentes på via Place to Book. Så afholdes der koncert med The Blue One plus Support the Florias. Det er lørdag den 3. oktober kl. 20 på Jammerbugt Erhvervs- og Kulturcenter i Åbybro. Billetter via kec-jammerbugt.dk. Kæmpers skue 2026, indendørs dyreskue med fremvisning af maskiner, malkekvæg, kødkvæg, der er også heste, får, kaniner og 4H-udstilling. Det er fredag den 2. og lørdag den 3. oktober, og det er fra kl. 9, og det foregår i Messecenter Vesthimmerland i Aarhus.

Upcycling med Stine Højland fra Adder. Stine giver vejledning og inspiration til at reparere eller sy nyt tøj af det, du allerede har. Det foregår på Aarhus Bibliotek lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12.30 eller fra kl. 13.30 til 16.30. Billetter via Place to Book. Så er det en korkoncert med Thisted Kirkes drenge- og mandskor. Det er søndag den 4. september fra kl. 16 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus. Billetter via Place to Book. Så er det Jammerbugt Fugleforening. De afholder den årlige udstilling. Det gør de lørdag den 10. oktober. Det er fra kl. 14 til 17.30 og søndag den 11. oktober fra kl. 10 til 16. Og det er i ØAH i Halvrimmen. Udover fuglene vil der være 20 hobbystande. Musikalt lejestue, det er med sang og dans, og det er ved Jammerbugt Kulturskole. Og det her musikalt lejestue, det er mandag den 5. oktober, og det foregår på Fjerritslev Bibliotek, og tirsdag den 6. oktober på Åbybro Bibliotek. Begge dage er det fra kl. 10 til 11. Arrangementet er for børn i dagplejealderen. Hjemmegående forældre er også velkommen. Der er fri adgang og ingen tilmelding. Så er det en rundtur i operaens verden. Det er et koncertforedrag med Søren Schilling. Han er kendt med i musikhistorie og musiker. Det er mandag den 5. oktober fra kl. 19 til 21, og det er på Tranum Strandgård. Billetter via Place to Book. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysning, så er det på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. Og for IT-support, så er det 25 24 75 66. Bøgelys venner spiller golf på planen ved Bøgely i Løgstør. Det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er det museerne. Vi begynder med Øster Hanhad. Egnssamling, der ligger Tranhøj 6 i Tranum. Egnssamlingens udstilling i stuehus, i stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag. Der er åbent fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseum i Aars. Museet er åbent onsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum. Det er åbent mandag og torsdag, og det er fra kl. 11 til 13, eller efter aftale, undtaget af helligdagene.

Stavanger spillende onsdag lige uger. Spillede Stavanger i Værestedet i Hornum. Det begynder kl. 19. Torsdag er der bankospil i KS forsamlingshus. Det begynder kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Salg af plader begynder 17.30. Ligeledes torsdag er IK's venner spiller banko i hallen ved Kæmperkronen i års. Det begynder kl. 19. Lørdag spilles der banko her på Midtfjord Radio 13.30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19. I Gedestehallen er det 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev. Det begynder kl. 19. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup. Her begynder det kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45.

holder det genbrugsbutikkerne, kirkens korsager, Søgade 11 i Fjerritslev, modtager med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdage mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug, Torgade 7 i Løgstør, modtager med tak. Møbler, tøj og nips. Tingene kan afleveres i butikken, der er åbent onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager også med tak, brugt tøj, nips og meget andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum, der er åbent på hverdage fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager også med tak, grupper af møbler, tøj og indbo. Man kan aflevere tingene i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum, der er åbent på hverdage fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. Man kan aflevere det i butikken mandag frem til fredag, hvor der er åben fra kl. 10 til 17. Lørdag er der åben fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio i hende senest 3 hverdage, før de ønsker sendt.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Radio. Så har klokken passeret i 16:30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Det er fortsat Marianne Aarsenborg, der er studievært, og vi begynder ude på tredje revle.

Den første han tog med sig hjem, ja det var Anne-Marie. Han synes, ja hvis han skulle sige, hun var en dejlig pige. Men hun forsvandt, da han fortalte, at hjemme

Sidste stykke musik, vi kan nå i musik og hilsner, det var Swampys venner tilbage på Grøn. Med det, så skal jeg fortælle om udsendelserne i morgen, inden jeg forlader studiet og overlader det til Flipping. 8.00 frem til 9 morgenkvisten, 9.00 til klokken 10 morgenkvisten, 10.00 til 11 playlisten, 11.00 til 11.30, så er der musik og hilsner, 11.30 til 11.45, så er det Fjordens Stemme, 11.45 frem til klokken 12, så er det udsendelsen på genhør. 12.00 frem til 15.00, så holder vi pause her på Midtfjord Radio, og imens kan I lytte til Radio 9.19, 15.00 er Midtfjord Radio tilbage igen, og det er med eftermiddagsradio, 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme, 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko, 16.45 til 17.00, Musik og Hilsner, 17.00 frem til 18.00, Blandede Bolsjer. 18.00, så slutter Midtfjord Radio og overlader senderen til Radio 919 fra 18.00 frem til 22.00. Det var oversigten over torsdagens program her på Midtfjord Radio. Med det skal jeg forlade studiet. Marianne Rosengård, studieværet i eftermiddag. Tak for i eftermiddag, og fortsat god dag.

Vi lytter til Flemmings favoritter. Smil til verden, og verden smiler til dig. Verden er Flemming Hovkær Sørensen. Vi har lige hørt Burhan G. Alle elsker kærlighed. Vi skal også have os noget Jean-Michel Jarre. Rendezvous 4.

Ace of Base, Happy Nation, et godt gammelt 90'er nummer. Vi skal have os noget, der er af lidt nyere dato. Vi skal have High Matematik og Ankerstjerne med. Det bliver en god dag.

0: motorvej. Vi stikker af nu, du og jeg.
1: Og hvis du ville kunne

Det første nummer, jeg nogensinde har hørt med Dan Bull, det var Soba Cabana. Det var den, vi lige hørte. Det næste nummer, det er danske Infernal, From Paris to Berlin.

Alphabeat var dybt fascineret. Det hed nummeret i hvert fald Fascination. Vi skal have os Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

Jamen, vi har også da en fest her. Det var i hvert fald DJ Bobo, There's a Party. Vi skal fortsætte festen med Tour Unlimited, Desire.

0: så er vi nået dertil på dagen, hvor jeg gerne vil takke på egne og på hele Radio Midtfjords vegne, for at du har lyttet med. Vi skal se lidt på, hvad der skal ske i morgen. Mellem klokken 8 og klokken 9, der er der morgenkvisten. Mellem 9 og 10 er der musik til arbejdet. Mellem klokken 10 og klokken 11 er der playlisten. Og mellem klokken 11 og 11.30 er der musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme. Og fra 11.45 og frem til klokken 12 er der på genhør. Mellem 12 og 15, der underholder Nibe 19. Fra 15 til 16.15, der er der eftermiddagsradio her på Midtfjord Radio. Fra 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme, og fra 16.30 til 16.45 er der Fjordens Ekko. 16.45 til 17.30 er der musik og hilsner, og fra 17 til 18 er der blandet bolsjer. Fra 18 til 22, der underholder Radio Nibe 19 igen. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med.
1: Du har stillet ind på Midtfjord Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfjord Radio, din lokale radio.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio, din lokale radio.

God aften og velkommen her på Radio Nibe 19. Som I kan høre, så er det Jenny, der er bag mikrofonen, og jeg vil så selvfølgelig lige starte aften med en oplæsning af aftens program. Her fra 18 til 19 er der programmet Nibe 19. Fra 19 til 19.30 er der lagplader, og fra 19.30 til 20 er der optakt til puljebingo. Fra 20 til 21 er der puljebingo, og fra 21 til 22 er der aftenradio. Og jeg kan lige for god ordens skyld lige huske at nævne puljerne i aften. Inden for 52 opråbte numre er der i gul pulje 1000 kroner, og i blå er der inden for 51 opråbte numre også 1000 kroner. Og i rød inden for 50 opråbte numre er der igen 1000 kroner. Og i grøn er der inden for 57 opråbte numre 1400 kroner på højkant. Og selvfølgelig så er der også rækkegevinsterne på 300 kroner hver. Ja. Så går vi i gang med musikken. Eller lige inden musikken, så siger vi lige, at telefonerne de er jo åbne ud på kontoret, hvor man kan ringe ind og blandt andet stemme på dansktoppen. Og man kan også ringe ind og bestille musik. Der er 3 styk for 50, 6 styk for 100, og telefonnummeret det er 98 35 32 22. Så bliver det Skibelaks med Moin Moin, og derefter Celine Dion med My Heart Will Go On.

Det var så Skipper Laks med Moin Moin Moin, og derefter var det Celine Dion med My Heart Will Go On. Og så har jeg fået en seddel ind i studiet. Det er Sonja, der har vundet 3 stykker gratis musik på Danstoppen. Og de 3 stykker musik, du gerne vil høre, Sonja, det er H.C. Eisner med Rosernes By. Derefter er det Amic Duo med Musikken har ingen grænser. Og så Vindstyrke 15 med Mit Barndomshjem. Og de kommer her til dig.

0: Ja, Sonja, det var de tre stykker musik, du havde vundet på Dansktoppen. Først der hørte vi H.C. Eisner med Rosernes By, derefter var det Amik Duo med Musikken har ingen grænser, og så Vindstyrke 15 med Mit barndomshjem. Og vi siger tillykke med gevinsten herfra. Og så inden vi går videre med den næste sædel, jeg har fået ind, så skal jeg hilse at sige fra kontoret, at der er stadigvæk lidt plads til, på listen til gratis musik i morgen. Så der kan man også ringe ind på 98 35 32 22 og få et nummer med i morgen fra 20 til 21. Og så har Anita ringet ind og bestilt tre stykker musik. Anita, hun vil gerne høre Shubidua med Den Røde Tråd, og derefter Majbritt Post med Majbritt Post og Christian Møldrup med En Kaffetår til Posten, og så Raquel Rastini med Heksedansen. Og de kommer her til dig, Anita.
1: Hvad mund man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

0: Ja, Anita, det var dine tre stykker musik. Først der hørte vi Shubidua med Den Røde Tråd. Derefter var det Majbritt Post og Christian Møldrup med En Kaffetår til Posten. Og her til sidst var det Raquel Rastani med Heksedansen. Og vi siger tak til dig, Anita, for bestillingen og støtten til radioen. Og ja, telefonen er jo stadigvæk åben til, der er plads på mandagens liste til gratis musik. Men ellers så her kommer servicemeddelelserne med Bente.
1: Vi har i dag onsdag den 30.9.2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Der er bankospil i multisalen i Brogsthallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster, derudover brogspil, pavspil, ølmærke, amerikansk lotteri og andre spil. Og det er på gensyn af RF. Bankospil hver søndag aften kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold, seniorer. Så er der bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Og tirsdag. Vi mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehjørne, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der er mange kortspil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften. Husk den sidste onsdag i måneden. Der spiller vi om ekstra 4x500. Dørene åbnes kl. 17. Og onsdag den 21. oktober, der kommer Nibe Harmonika Klub og underholder på Solsidecenter kl. 14. Onsdag den 28. oktober kl. 14 er der banko. Og det er Solsidens venner, der står for disse arrangementer. Og så er der folkedans. Vil du opleve et kæmpe fællesskab? Vil du grine, hygge, møde nye venner, opleve mange aldre på samme hold, eventuelt sammen med familien? Kan du svare ja til mindst tre af de spørgsmål, så prøv at komme til familiefolkedans. Det foregår på Dronning Lund Skolecenterrum A hver mandag fra 18.15 til 19.15. Man kan komme frem til efterårsferien gratis resten af sæsonen. Der koster det lidt. Vil du vide mere, så kontakt Kirsten Bjerre på 23 64 35 09. Min købmand Farstrup tilbyder vareudbringning til private og erhverv. Vi bringer varer ud i Gamle Nibe Kommune hver torsdag, samt i Vesthimmerlands Kommune hver onsdag. Kontakt os på telefon 98 68 62 08 og hør nærmere. Og det er med venlig hilsen, min købmand Farstrup. Alt mulig mand søges til have i Overlade. Nærmere oplysninger så ring 21 29 85 19. Travl hverdag. Vi har aftensmaden klar. Hos Nibe Pizza og Steakhouse får du hurtigt service uden at gå på kompromis med smagen. Pizza, steak og meget mere, præcis som du kan lide det. Bestil i dag. Nyd i aften. Et reol og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17 på Langgade 8 i Kås. Og når så du er kommet ind, ja, så kan du faktisk finde Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Og derfor handler Strops, GB Garn, Viking Gro Handmade samt masser af tilbehør.

og vi holder åben der på de samme tidspunkter. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. Kontakt mig, hvis du føler, at det er på tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg har underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen, Agnes Rønager, og du kan kontakte hende på 52 37 81 92. Hos Nibe Fjord Grill & Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Du kan se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Gør et godt kup, besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er åbent hverdage fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Og så har Ældresagen jo mange arrangementer sådan i løbet af en uge. Og ja, vi kan jo ligge ud med line dance fredag fra 9.30 til 12 i Multisalen på Hobrovej 36. Så er det seniordans tirsdag fra 14.15 til 16.15. Og det foregår september, oktober, november plus januar, februar og marts. Petang, det kan du spille onsdag fra kl. 14 til kl. 16 på petangbanen ved Nibe Tennisklub. Golf, det foregår tirsdag fra 9.30 til 11 hele året. Aktiviteten er gratis. Dart, Nibe Boldklubs lokaler, tirsdag fra 10 til 12. Kejle, billiard, det er samme sted. Det er mandag fra 13 til 15. Så er der bowling, Løvang Bowlingcenter Nørre Sundby, mandag lige uger fra 14 til 15. Og tilmelding til Else på 4033 0318. Motionsgymnastik onsdag fra 9.30 til 10.30, og det foregår i Multisalen Hobrovej 6.30. Så er det ligeledes motionsgymnastik i huset i Grønnegade mandag fra 10 til 11, og onsdag fra 9.30 til 10.30. Stolegymnastikken Nibe Kulturhus tirsdag fra 10 til 11. Og så er der vandgymnastik for MK'er i Nibe Svømmebad tirsdag fra kl. 9 til kl. 10. Og skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.

kæft, hvor gjorde det ondt den dag. Du ikke kunne se mig i øjnene, mens du sagde, at du synes, at det var bedst for alle involveret, hvis det her, det sluttede nu. Efter

Jeg siger tak til Bente for oplæsning og redigering af servicemeddelelser. Og her efter servicemeddelelserne var det Stavn med Bliv ved med at gå. Vi fortsætter med Herbert Torgilsdottir med Sæt den i en vejgrøft, og derefter Alex Warren med Fever Dream.

0: Det var så Herbert Torgilsdottir med Sæt dig ned i en vejgrøft, og derefter var det Alex Warren med Fever Dream. Og ja, der er vist stadigvæk pladser til gratis musik i morgen, så man kan stadigvæk nå at ringe ind og få et stykke gratis musik med. Og så ser vi lige, hvor meget vi når efter de her næste to. Det bliver Jamilian med Danseskoene, og så derefter Jasmine Melanie med Ein Sophie.
1: Du spørger, hvordan det går.

Det var Jimmy Lian med Danseskolen, og derefter var det Jasmine Melanie med Ein Sophiel. Så det sidste ord, jeg kan nå at spille for jer, før Ingvar han kommer og overtager. Det bliver Emma Utzon med Mens Børsen Brænder, og derefter Arena May med Wake Up Call. Og så skal jeg hilse at sige fra kontoret, der er fyldt op med gratis musik til i morgen. Ja, og ja, så vil jeg sige tak for nu, og fortsat god aften.

0: Ja, så blev klokken 19, før der kom en ny studievært. Og mit navn det er Ingvar, og jeg skal have den næste times tid. Vi skal have noget oldies-musik nu her den første halve time, og så går vi over i det, der hedder optakt til puljebingo. Men allerførst så vil jeg sige tak til Janni, som har spillet noget godt musik den sidste time, og tak fordi du har fundet noget til mig. Og det første, jeg vil lægge ud med, det er Alice Babst, Den som glad er, og den kommer her.
1: Den som er glad!

0: vi hørte her Leslie Caron og Mel Farder med Hilo. Hilo, det var sådan, det var. I Fjernberg og Helmut også. Og Svald Helmut, bare for at spare. Den kommer her.
1: Nu kan man jo ikke få valuta, før man fik så meget, men nu får man ikke spor indført, og det er omtrent forbudt at indføre så meget som et ord.
2: Jeg ryger hø i stedet for cigarer,
1: bare for at spare.
2: Fordom, når man kom til bal ved hoffet, så fik man både hofte, sært og skum og kaviar. Men nu til dag, så kniber det med stoffet, så nu må man nøjes med, hvad de har.
1: Nu bliver man spidt af med dikadar, bare for at spare. Det er sløjt med regimentsmusikken, hornene er slidt op, og der kan ikke få spalut. Da jeg mødte prælsen der, så gikken gennem byen uden mindste trut.
2: Nu marcherer de kun til små gitarer,
1: bare for at spare.
2: Hjemme hos jer skrædder mester Lassen, er der røg i køkkenet, for komfuret er i to, og de har ikke råd at bruge gassen, for den er så dyr som bare
1: Så nu må de spise bøf tatar, bare for at spare. Jeg kender de her jægermester Skytte, han var før en nimbus af de her, der går på jagt, men nu trænger han en del til støtte. Så nu er det hele ødelagt.
2: Og nu får han kun forloren hare,
1: bare for at spare.
2: Alle folk i Østrig skulle stemme, om de ville hejle Hitler, tanken er jo ædelt. Men for at de ikke skulle glemme, fik de udleveret en stemmeseddel.
1: Hvorfor der stod trygt, hvad de skulle svare, bare for at spare. Ynder de satire af den biske, husker de den mandlige forny, der var vel bid. Sådan er det altid med her friske, iver er han øssel med sit vid.
2: Nu skal han have gammelt repertoire,
1: bare for at spare.
2: Kender de min halvkusine Rie, som hver sommer ligger på et sted ved Danmarks kyst? Før var hun en temmelig kostbar pige, der kun boede på Marienlyst.
1: Nu bor hun i telt med tre husarer, bare for at spare. Prisen stiger på både kul og kokser. Tøjet jeg har på, det er nu fire gange vendt. For at undgå slid på mine bukser, har jeg fundet på et nyt patent.
2: Og det er, at når han sidder, er det på den bare.
1: Bare for at spare.
0: Ja, vi hørte her i Pjønberg og Osvald Helmut, bare for at spare. Så skal vi have lidt Baxter med April i Portugal.

Ja, det var så bitte midt i med Poul Bundgaard, når himlens små stjerner blinker. Så skal vi have Bill Haley og Hitch Comet med Rock Around the Clock.

Vi fik her Bill Haley og Hits Comets med The Rock Around the Clock. Det var det sidste, jeg nåede i den halve time med det gamle musik. Så vi går over til det her. Ja, hvad var nu lige det hed? Det var jo optag til puljebingo. Jamen, det var det da. Jamen, I får lige puljen her til aftenspil. Vi har altså, når vi spiller kl.

Ja, der var lige noget. Vi hørte lige Grete Klitgaard og Gustav Winkler med alt, hvad det er værd at opleve grønt, du har solen i mit hjerte. Nu skal vi lige have Michael Winkler, og han gør ligesom jeg gør, inden der er gangen.

Ja, det er så rigtigt, som han synger her, tage den der gang. Det var Michael Winkler. Peter Aldager og Ida Lohmann, jeg elsker dig stadig.

Vi hørte her Peter Aldan og Ida Lohmann med Jeg elsker dig stadig. Christa Sjøgren, en rød blomme til en blond flik.

Ja, vi hørte her Christer Sjøgren med en rød blomme til en blond pige, og det er ikke en blomme, men en blomst. Kulderen, glem ikke helt dine venner.

Ja, vi hørte her søster Nejekas med glimtet i dit øje. Så kan jeg se på klokken, den er faktisk ved at være mande, som vi skal lige have Antonia aus Tirol med 100.000 kleine herzen. Den kommer her.

Ja, vi hørte her Antonio aus Tirol. Det var sådan, det var med 100.000 kleine herzen. Og jeg kan se på det hele, at klokken den er ved at være så meget, at vi skal til at spille bingo, så der kommer lige et par jingler her.

0: Programmet er sponsoreret af tøjhuset Enibe.
1: Og med det så har klokken passeret 20.00, og det er ens betydende med bingo her den 30.9.26. Jeg har 4 gange rækken af 304 puljer, og gul 1.000 kroner, blå 1.000 kroner, rød 1.000 kroner og grøn 1.400 kroner. Og det er så inden for 52, 51, 50 og 57 numre, man skal have pladen fuldt af. Jeg har ingen gæstespiller i aften, men jeg er så heldig, at jeg har en tekniker, for ellers så har jeg nok ikke gået med at spille banko. Eller rettere sagt, det ved jeg, det ikke havde, fordi jeg kan ikke sidde inde både i studie og inde i bankrummet på en gang. Men telefonnummer, I skal ringe til, det står på, som sædvanligt, på jeres plade. Så det, jeg beder om, det er et navn og et kontroltal, når I kommer igen. Og med det, så starter vi ud med gul spil, en række til 300 kroner. Og det første tal, det er 34, nummer 34. Nummer 30. 9. Nummer 9. 90. Nummer 90. 21, nummer 21, 5, nummer 5, 22, nummer 22, 83, nummer 83, 58, nummer 58, 85, nummer 85, 6, nummer 6, 2, nummer 2, 71, nummer 71, 57, nummer 57, 64, nummer 64, 26, nummer 26, 77, nummer 77, 80, nummer 80, 80. Har vi en
2: med? Hallo?
1: Ja.
2: Det er Leo.
1: Jamen, god aften, Leo, og velkommen til dig.
2: Ja.
1: Du har et kontroltal til mig.
2: Lige øjeblik.
1: Det har jo ingen nummer, der hedder.
2: 46, 26.
1: Ja. Yes. Vil du gæstspiller i næste uge?
2: Nej.
1: Jamen, det er...
2: Det venter mig.
1: Yes. Og... Vi tager lige... 46... 26... Jeps, der var lige 300 kroner til dig.
2: Ja.
1: Tillykke med det. Hej, hej.
2: Hej.
1: Og vi skal fortsætte, og vi skal spille pladen fuld om 1000 kroner. Og det næste tal, det er 61, nummer 61. Nummer 17. 43, nummer 43. 79, nummer 79. 1, nummer 1. 16, nummer 16. 40, nummer 40. 45, nummer 45. 68, nummer 68. 38, nummer 38. 75, nummer 75. 63, nummer 63. 87, nummer 87. 74, nummer 74. 23, nummer 23. 11, nummer 11. 69, nummer 69. 66, nummer 66. 84, nummer 84. 31, nummer 31. 10, nummer 10. 44, nummer 44. 70, nummer 70. 88, nummer 88. 46, nummer 46. 29, nummer 29. 14, nummer 14. 33, nummer 33. 39, nummer 39. 12. Nummer 12. Nummer 27. 82. Nummer 82. Og med det, så er der råbt 52 tal op. Så er spørgsmålet, om der er nogen, der sidder og har fået pladen fuld. Det er jo ikke så mange tal, der er råbt op. Det ser ikke ud til det, så vi fortsætter og spiller pladen fuld om 300 kroner. Og det sidste tal, der er råbt op, det er 82. Og det næste, det er 20. Nummer 20. Og med det, så fik vi vist en vinder. Hvem har jeg med?
3: Det har du, Maj-Brit, nu.
1: Jamen, hej Maj-Brit, og velkommen
3: hej.
1: Til dig. Maj-Brit, du har kontroltal til mig.
3: Det har jeg, det er 493.
1: 493. Hvad så, har du lyst til at komme hen til mig næste uge?
3: Nej, ikke på onsdag i hvert fald.
1: Ja. Jamen, så må jeg jo spørge dig næste gang.
3: Ja, ja.
1: Jamen, det er så i orden.
3: Men
1: du fik i hvert fald 300 her.
3: Det er så fint.
1: Tillykke med det.
3: Tak for det.
1: Hej, hej.
3: Hej.
1: Og så skal Lykkehjulet have en lille tur. Og det blev til 100 i grøn. Og det er som det resultat, at næste uge, så er det stadigvæk 1000 kroner i gul inden for 53 nummer, så vi skal i gang med blå spil. Der er ligeledes 1000 kroner, jamen det er så inden for 51 nummer, men vi starter med en række til 300, og det første tal, det er 44, nummer 44. Nummer 20. 73, nummer 73, 85, nummer 85, 55, nummer 55, 50, nummer 50, 8, nummer 8, 39, nummer 39, 65, nummer 65, 60, nummer 60, 84, nummer 84, 61, nummer 61, 59, nummer 59, 71, nummer 71, 56, nummer 56, 14, nummer 14, 6, nummer 6,
3: Tak skal du have.
1: Hanna, du har kontroltal til mig.
3: 47-93.
1: Jamen, må jeg da have den tjekke alle lige. 47-93. Vil du være gæstspiller i næste uge?
3: Nej, det kan jeg godt.
1: Det lyder godt. Du kender tid og sted.
3: Ja, det er den.
1: Ja. Og her er 300 kroner til dig. Tillykke med det.
3: Tak for det.
1: Ja, hej hej.
3: Hej.
1: Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 6. Og nu spiller vi om 1000 kroner inden for 51 nummer. Og det næste tal, det er nummer 5. Nummer 5. Nummer 24. Nummer 57. Nummer 67. 48, nummer 48. 42, nummer 42. 32, nummer 32. 62, nummer 62. 76, nummer 76. 78, nummer 78. 90, nummer 90. 82, nummer 82. 3, nummer 3. 27, nummer 27. 72, nummer 72. 75, nummer 75. 51, nummer 51. 36, nummer 36. 74, nummer 74. 40, nummer 40. 66, nummer 66. 34, nummer 34. 22, nummer 22. 89, nummer 89. 35, nummer 35. 10, nummer 10. 2, nummer 2. 86. Nummer 86. Ni. Nummer 9. Nummer 64. Nummer 16. 83. Nummer 83. 33. Nummer 33. 29. Nummer 29. Og med det så har jeg råbt 51 tal op, det magiske tal, for at få de 1000 kroner. Selv nok, det er nok ikke så magisk nok, kun der råbt 51 tal op. Men det ser heller ikke ud til det. Så vi tager bare stille og roligt og fortsætter, spiller pladen fuldt om 300 kroner. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 29, og det næste, det er 52. Nummer 52. 70. Nummer 70. 41. Nummer 41. 31. Nummer 31. 15. Nummer 15. 80. Nummer 80. 53. Nummer 53. 38. Nummer 38. 69. Nummer 69. Det var vist en rørvækker. Skal vi prøve at høre, er der nogen med? Det er der ikke. Så vi fortsætter. Og det sidste, jeg råbte op, det var nummer 69. Og det næste, det er 58. Nummer 58. 58. Og med det, så fik vi vist en vinder. Hvem har jeg med?
4: Det er Kenneth.
1: Hej, Kenneth. Du har et kontroltal til mig.
4: Det er 5205.
1: 5205?
4: Ja.
1: 5205. Så må jeg hellere se, om der er lykke ved det.
4: Det var ekstremt svært at komme igennem.
1: Nå. Jamen, den meldte bare... Ja. Den meldte, at der ingen var.
4: Nå, det var ingen ellers to.
1: Nå. Jamen, det var godt, du kom igennem, så...
4: Ja, det var rigtigt.
1: Så får du lige en 300.
4: Ja, tak.
1: Tillykke med det.
4: Tak.
1: Hej, hej.
4: Hej, hej.
1: Og så skal vi lige have lykkehjulet i en lille tur. Og det blev rød 100 kroner. Så det vil sige, at der er stadigvæk 1000 i den blå, men inden for 52 nummer næste gang. Så skal vi i gang med rød spil. Der var 1000, nu er der kommet 100 oveni, så det vil sige 1100. Så står pladen fuld inden for 50 nummer. Men vi starter med en række til 300 kroner, og det første tal, det er 27. Nummer 27. 32. Nummer 32. 53. Nummer 53. Nummer 89. Nummer 76. 90. 90. 23. 23. 61. 61. 74. 74. 80. 80. 54. 54. 6. 6. 83. 83. 75. 75. 40. 40. 33. 33. 47. 47. 37. 37. 28. 28. 17. 17. 12. 12. Og med det så fik vi vist en vinder. Hvem har jeg med? Der er ingen herinde. Jeg kan ikke høre nogen. Hallo. Jeg kan ikke høre nogen. Der kommer ikke nogen ind til mig. Skal vi lige bede vedkommende om at ringe op igen? Jeg vil ikke lige høre, der er sket.
5: Det var Nilla.
1: Var Nilla? Jamen Nilla, prøv lige at ringe op igen, for jeg kunne ikke høre dig. Nå, vi prøver lige en gang mere. Måne ikke, det skulle lykkes, så... Han skal bare trykke på de rigtige knapper. Jamen, hallo, Nilla. Så trykker du på de rigtige knapper.
6: Jamen, det har jeg gjort, Nilla. Der sker lige det.
1: Ja, det er det. For du er kommet igennem nu.
6: Ja.
1: Ja, Nilla. Du er...
6: 38, 68.
1: Og den tjekker jeg da lige. 38. 68. Jamen, der var der så lige en 300 til dig.
6: Jamen, mange tak.
1: Tillykke med det.
6: Jo, tak.
1: Ja, hej hej.
6: Hej.
1: Og så skal vi til at spille pladen fuld, og det skal vi om 1100 kroner inden for 50 opråbte numre. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 12, og det næste, det er 18. Nummer 18. Fire tres, nummer 64. Nummer 52.

0: 30. Nummer 30. Nummer 42. 51. Nummer 51. 56. Nummer 56. 59. Nummer 59. 62. Nummer 62. 5. Nummer 5. 70. Nummer 70. 65. Nummer 65. 58. Nummer 58. 49. Nummer 49. 34. Nummer 34. 78. Nummer 78. 4. Nummer 4. 2. Nummer 2. 69. Nummer 69. 87. Nummer 87. 1. Nummer 1. 72. Nummer 72. 48. Nummer 48. 84. Nummer 84.
1: Med det, så er der råbt 50 tal op. Tallene, som skulle passe til en udbetaling på 1100. Men det ser ikke ud til, at der er meget liv i telefonerne derinde, så jeg tror da bare, vi fortsætter og spiller fladen fuld om 300 kroner. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var 84. Og det næste, det er 13. Nummer 13. 44. Nummer 44. 26. Nummer 26. 11. Nummer 11. 57. Nummer 57. 15. Nummer 15.

0: 有吗？七。29 nummer 29 25 nummer 25 43 nummer 43 71 nummer 71 og med det så fik vi vist en vinder. Hvem har jeg med? Hallo.
1: Hallo, Berit.
0: Ja, hej Berit. Du har et kontroltal til mig.
1: Hvad siger du?
0: Jeg siger, du har et kontroltal til mig.
1: Jeg kan godt høre dig i telefonen.
0: Jeg siger, du har kontroltal til mig.
1: Ja, det har jeg.
0: Ja.
1: 30-73. Ja.
0: Jamen, ved du hvad, det tjekker jeg, Berit. Og 30-73. Jamen, ved du hvad, så er der lige 300 kroner til dig.
1: Det bliver rigtig godt.
0: Tillykke med det.
1: Ja, tak for det.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Ja. Og så skal vi jo så lige have givet lykkehjul en lille. Og den lander på gul 300. Så den røde, den står stadigvæk på 1100, men så inden for 51 nummer næste gang. Den grønne, vi skal til at spille nu, der er jo kommet 100 oveni, så den er på 1500. Det er så inden for 57 nummer. Men vi skal jo så først have en række til 300 kroner. Og det første tal, det er 41. Nummer 41. 52. Nummer 52. 59. Nummer 59. 74. Nummer 74. 87. Nummer 87. 49. Nummer 49. 68. Nummer 68. 79. Nummer 79. 47. Nummer 47. 65. Nummer 65. 73. Nummer 73. 24. Nummer 24. 22. Nummer 22. 40. Nummer 40. 12. Nummer 12. 55. Nummer 55. 89. Nummer 89. 72. Nummer 72.
2: Så. Hallo.
0: Ja. Vi skal lige gå væk fra radioen. Vi kan slet ikke høre.
2: Ved du hvad? Jeg har en række.
0: Ja.
2: Det er 41, 26.
0: Yes, den.
2: 41, 26.
0: Jamen, den tjekker
2: jeg. Det er på 41.
0: Kan ikke lige rykke lidt væk fra radioen?
2: Ja.
0: Kan ikke lige rykke lidt væk fra radioen? De...
2: Jamen, det gør jeg også. Den er kun sagt på anden nummer.
0: Nej, men det er ikke det, jeg mener. Det er nu, den går i, at den går i høretelefoneren hernede, fordi du har telefonen tændt.
2: Det er frygteligt.
0: Ja, det er faktisk en træls lyd for at sige rent nu. Men ved du hvad, du er under 300.
2: Ja, tak.
0: Tillykke med det.
2: Tak for det.
0: Ja, hej hej.
2: Hej.
0: Ja, og så skal vi fortsætte at spille pladen fuld om de her 1.500 kroner inden for 57 nummer. Og det sidste, jeg kan ikke huske, om det sidste, jeg råbte op, det var 89. Det var det, Nick og Ingvar. Så det næste, det er 72, nummer 72. Ti, nummer ti. Seksogtyve, nummer seksogtyve. Nitten, nummer nitten. 23, nummer 23. 37, nummer 37. 45, nummer 45. 20, nummer 20. 70, nummer 70. 90, nummer 90. 84, nummer 84. 86, nummer 86. 14, nummer 14. 33, nummer 33. 76, nummer 76. 77, nummer 77. 34, nummer 34. 61, nummer 61. 29, nummer 29. 63, nummer 63. 42, nummer 42. 35, nummer 35. 83, nummer 83. Nummer 46. 48, nummer 48. 60, nummer 60. 27, nummer 27. 57, nummer 57. 18, nummer 18. 16, nummer 16. 13, nummer 13. 62, nummer 62. 39, nummer 39. 38, nummer 38. 31, nummer 31. 54, nummer 54. 44, nummer 44. 64, nummer 64. 56, nummer 56. 7, nummer 7.
3: Og med det, så har jeg op 57 tal op. Der skulle jo nok være en chance for at få pladen fuld inden for 57 op det nummer. Måske. Ingvar, han ryster på hovedet. Så det lader ikke til, at der er nogen, der ringer op til os og fortæller, at de har pladen fuld. Så vi fortsætter og spiller pladen fuld om 300 kroner. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 7. Og det næste, det er 58, nummer 58. 80, nummer 80. 71, nummer 71. 17, nummer 17. 53, nummer 53. 28, nummer 28. Og med det, så fik vi vist en vinder.
4: Ja, det er Michael.
0: Ja, hej Michael.
4: Det er godt nok svært at komme igennem.
0: Er det?
4: Ja, det er banket på nummer 17.
0: Nå, ej, det kan jeg så ikke se herinde.
4: Nej, jeg har nummer, der hedder 51-78.
0: 51-78. Jeg må ikke høre den cirka æder lige.
4: Det er langt.
0: 51-78. Og så var du godt nok uheldig.
4: Ja, det synes jeg nok.
0: Ja,
4: sådan er det.
0: Du vandt 300. Tillykke med det.
4: Tak for det.
0: Ja, hej, hej. Og med det, så er vi færdige med aftens sidste spil. Og puljerne næste gang. Der er i gul, der er 1300 kroner inden for 53 opråbte numre. Og i blå, der er så 1000 kroner inden for 52 opråbte numre. Rød, den er på 1100 inden for 51 opråbte numre. Og grøn, ja, det kommer jo så 100 kroner mere oveni, fordi der er råbt over 54 tal op. Så den er på 1600 kroner inden for 58 opråbte numre. Og med det, så vil jeg sige tillykke til vinderne. Bedre held næste gang til dem, der ikke var så heldige. Og så vil jeg sige, at Ingvar, han spiller garanteret noget godt musik frem til kl. 22:00. Tak for i aften.

0: Programmet er sponsoreret af tøjhuset Enibe.
1: Ja, jeg vil også sige tillykke til alle vinderne og bedre held næste gang. På onsdag til dem, som ikke vandt i aften. Jeg tager en gang servicemeddelelse derefter, der kommer så lige Bjørn. Okay, selv den mørkeste dag har kun 24 timer. Jeg skal lige ud og have skyld af halsen.
2: Vi har i dag onsdag den 30. 9. 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Der er bankospil i multisalen i Borgsthallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster, derudover brugspil, pavspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. Og det er på gensyn af RF. Bankospil hver søndag aften kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold, seniorer. Så er der bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Og tirsdag. Vi mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehjørn, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der er mange kortspil til rådighed, eller der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften. Husk den sidste onsdag i måneden, der spiller vi om ekstra 4x500. Dørene åbnes kl. 17. Og onsdag den 21. oktober, der kommer Nibe Harmonika Klub og underholder på Solsidecenter kl. 14. Onsdag den 28. oktober kl. 14 er der banko. Og det er Solsidens venner, der står for disse arrangementer. Og så er der folkedans. Vil du opleve et kæmpe fællesskab? Vil du grine, hygge, møde nye venner, opleve mange aldre på samme hold, eventuelt sammen med familien? Kan du svare ja til mindst tre af de spørgsmål, så prøv at komme til familiefolkedans. Det foregår på Dronning Lund Skolecenterrum A hver mandag fra 18.15 til 19.15. Man kan komme frem til efterårsferien gratis resten af sæsonen. Der koster det lidt. Vil du vide mere, så kontakt Kirsten Bjerre på 23 64 35 09. Min købmand Farstrup tilbyder vareudbringning til private og erhverv. Vi bringer varer ud i Gamle Nibe Kommune hver torsdag, samt i Vesthimmerlands Kommune hver onsdag. Kontakt os på telefon 98 68 62 08 og hør nærmere. Og det er med venlig hilsen, min købmand Farstrup. Alt muligt mand søges til have i overlade. Nærmere oplysninger så ring 21 29 85 19. Travl hverdag. Vi har aftensmaden klar. Hos Nibe Pizza og Steakhouse får du hurtigt service uden at gå på kompromis med smagen. Pizza, steak og meget mere, præcis som du kan lide det. Bestil i dag. Nyd i aften. Et reol og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17 på Langgade 8 i Kås. Og når så du er kommet ind, ja, så kan du faktisk finde Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Og derfor handler Strops, GB Garn, Viking Gro Handmade samt masser af tilbehør. Og vi holder åben der på de samme tidspunkter. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. Kontakt mig, hvis du føler, at det er på tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg har underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen, Agnes Rønager, og du kan kontakte hende på 52 37 81 92. Hos Nibe Fjordgrill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Du kan se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Gør et godt kup, besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er åbent hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Og så har ældresagen jo mange arrangementer sådan i løbet af en uge. Og ja, vi kan jo ligge ud med line dance fredag fra 9.30 til 12 i Multisalen på Hobrovej 36. Så er det seniordans tirsdag fra 14.15 til 16.15. Og det foregår september, oktober, november plus januar, februar og marts. Petang, det kan du spille onsdag fra kl. 14 til kl. 16 på petangbanen ved Nibe Tennisklub. Golf, det foregår tirsdag fra 9.30 til 11 hele året. Aktiviteten er gratis. Dart, Nibe Boldklubs lokaler, tirsdag fra 10 til 12. Kejle, billiard, det er samme sted. Det er mandag fra 13 til 15. Så er der bowling, Løvang Bowlingcenter Nørre Sundby, mandag lige uger fra 14 til 15. Og tilmelding til Else på 4033 0318. Motionsgymnastik onsdag fra 9.30 til 10.30, og det foregår i Multisalen Hobrovej 36. Så er det ligeledes motionsgymnastik i huset i Grønnegade mandag fra 10 til 11, og onsdag fra 9.30 til 10.30. Stolegymnastikken Nibe Kulturhus tirsdag fra 10 til 11. Og så er der vandgymnastik for MK'er i Nibe Svømmebad tirsdag fra kl. 9 til kl. 10. Og skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.

Ja, vi fik lige en gang servicemeldelse med Bente. Vi siger tak til Bente, som indtaler og redigerer vores servicemeldelse. Og så fik vi lige Bjørn Aarkage. Selv den mørkeste dag har kun 24 timer. Yellow Rose, jeg kan ikke se, hvem det er til syngeren, så den kommer her.

ældste af fem sorte Sally. Og du bor i det sorte slumkvarter. Du må passe de små, giv dem mad, klæd dem på, for din far kan ikke

Vi hørte her Bjørn Okay med Sally Solskin. Og så skal vi have Bjørn Lisby, hun trænger til en mand.

Vi hørte her Tennessee med Fiskepigens sang. Så skal vi have Bjørn Anders, Det er svært når man længes, Smak Pisen, Bayer med på rejsen, og Flickwood Vat med Albatros, de kommer her.

Ja, vi hørte Bjarne Andersen med Jeg er svært normen længes, H. Mark Piersens med Vejer med på rejsen, og Flikmutten Vat med Albatros. Så skal vi have Torløb en gang, men aldrig mere.

Ja, vi hørte Jørgen Rosenvilder von Sæt med Louis i den lange. Og så kan jeg ikke fortælle, hvem det er, der synger det næste, vi skal have, for det er den, der hedder Hello Mary Lou.

Ja, vi hører os her. Hallo, Mahan Lu. Og så skal vi have med Rikard Ragnvald. Vil du give mig en chance?

Ja, vi fik her Rikard Rovvald. Vil du give mig en chance, så går jeg ud fra, at han har fået chancen, fordi det er så godt at være hjemme igen, og det er med Robin Walter.

Ja, vi hørte her Robin Wall, og det er så godt at være hjemme igen. Og så kan jeg se på det hele, at klokken den er ved at være mange, det er ved at være tiden, jeg skal til at slutte af. Men inden jeg gør det, så tager vi lige programmet for i morgen, og det er som følger, at fra klokken 8 så til klokken 12, der er det Midtjord, der sender. Klokken 12, der overtager Nive 19 igen, og det er fra 12 til 13 med Tages favoritter. Fra 13 til 14, Rudekassen med Janne. Fra 14 til 15, musik fra 75'erne og 85'erne. Og så overtager Midtjord igen, og de sender sig til klokken 18. Klokken 18 går Nive 19 i æderen igen med timen fra 18 til 19, Nive 19. Fra 19 til 20, From Me to You. Og fra 20 til 21, gratis musikønsker. Og så fra 21 til 22, der er der Aftenradio. Jeg har kun tilbage at sige tusind tak for i aften. Jeg håber, I har kunne bruge musikken. Det er ikke nemt at lave om nu, fordi jeg er på vej hjem. Jeg slutter af med Bjarne Anders med den, der hedder Godnat, godnat og sov godt.